dia sekolah di luar. Jadi kita harus nyatakan ini boleh difukulin, boleh difukulin, anak kaya fukir ben. Jadi aku kaya fukir lak ben anak mau raka di dalam leji, sunyi fayang bong nakhani, kaya rekonek.